Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի հանքավայրում մենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

Ագրվել են և այս ոլորտը, նույնպես զգալին նրդրում կնանա մեր երկրների միջև փոխ շավետ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք առև դրա շրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ուսանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ձինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով բարձրկայունության և երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխան ներսումը Ադրբեջանի մետաքսի ճանապարհի վերացնունդ պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով բարձրկայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհաքաղաքական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին դերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում։
Եվ դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում, արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին։ Մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի չրախի գունեշլի անկավայրում ենք նարկելի առաջին ազատմնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրաղ գինեշլի գործընկերները հայտարարեցին, որ այսպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրաղ գինեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի արևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրաղ գինեշլի պատմության մեջ առաջին արևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է արևմտյան ճրաղի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական արտադրության անումից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրաղ գինեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայ սանիշի աճինը ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանվում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը գալիներ դրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնարոպես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրաղ գյունեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրաղ գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրաղ գյունեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մերաստագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել աստագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արկանալման հուշարձանը, Քարավան Սարան, Հաթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձաններ հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի հանքավայրում մենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

հաղորդումը Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացմանը մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցինի պատասխան՝ «Գրեթե ամենօր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները։ Ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում»։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղեկատվության լրատվամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձվածության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արևմուտքին ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնող էներգիայի արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ցին-Պինի կողմից առաջարկված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունության և երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ ուղի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնունդ պետական զարգացման, ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով, բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակաղակական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն ունի տարածքի

Աշտարան ձաղարող նոր դիվանագիտական աշխարակարգի ֆոնին։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Զարկսանի ռոկոտ վականյո գոստոսին արյումտյան ադրբեջյան համայնքան վամամ կազմակերպեց և սկսեց իր գործնեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջյանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է արյումտյան ադրբեջյանի համայնքի

Այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արյունտեն ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումի հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգության սպառնացող սպառնալի ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում 1951 թվականի ՄԱԿ-ի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախը գյուղեշի անկավայրով ընկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գյուղեշի գործընկերները հայտարարեցին, որ այսպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գյուղեշի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի արևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գյուղեշի պատմության մեջ առաջին արևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական արտադրության անումից բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գյուղեշի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայ Սոնիշի աճինը ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանվում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը գարիներ դրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնարոպես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ գյուղեշի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ գյուղեշի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրախ գյուղեշի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

նրանական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսածը արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես հնգացել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արքայական հուշարձանը, Քարավան Սարան, Աթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձաններ հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հայաստանի էկոլոգիական տերորը և ոչնչացված բնությունը. 2026 թվականը քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների և գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են, էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ոչնչացվել է ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից տիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ կենդանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում Արազ Բոյու, Լաչեն, Գուբատլի և Դաշալթա արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան։ Բացի այդ, հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով և ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիրը համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից և այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն պատճառված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ և մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու և այդ հանցագործություններին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալը ապահովելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում են հերաորդումը 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու եւ օնլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինության ճարտարապետական ավանդույթները հարուստ դարավոր պատմություն ունեն։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրներ

0: ռետ որպես կարևոր առևտրային արհեստագործական եւ մշակութային կենտրոնների սերտ ընտասական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություններում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է Ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Արարատում Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը եւ ենթակառուցվածքների զրոյից կառուցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական եւ խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2022 թվական քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձեր որոշույթ է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ եւ քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Այստեղ քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման եւ դիմակայունության ռազմավարության հիմնական հենասներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ եւ ոչնչացված մշակութային եւ կրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլեւ խորհրդանշական բռության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաեւ պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաեւ ընդունվել որպես քաղաքական գեցվորն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության եւ ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ եւ կրոնական եւ մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագեծ։ 2026 թվական քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հայտարելը նաեւ ադրբեջանի ուղերձն է միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման արդիականացման եւ գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից եւ ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Şarnok Mehmet Havortumari Mutyan Azerbaycan Mirhayni Kıspasu Meirnahkin Tererin. Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնքան անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր որսներ դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթումը ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967

թվականի արձանագրությունում ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան

ակում ենք մեր հաղորդում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնեի ու մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշմանը իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշային վերակառուցման վերականգնողական աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլու մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջանը ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հայաստանի էկոլոգիական տերորը եւ ոչնչացված բնությունը. 2026 թվականը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Mahmud 7 sun tari sharnak vo Khayastani okupatsion khakakanutyun chi samanapakvel mien mer khakhnar yev gyugheri vochnchatsvam. Ais entaskum Adarbechani bunutyun kensabazmazanutyun sorgetnya yev vergetnya resursnaru nuypes hamakarkvats kerpov vochnchatsvelen. Ais gortsogutyunere voronk michezgayin iravunkum hamarvumen ekospanutyan hantsagortsyun lorjoren vunaser en taratsashtani ekologiyakan havasarakashorutyun. Okupatsiayi entaskum mer tarasneri antarayin gotinari yentarkvelen annakhadep vandalizmi. Վոչնչացվել է ավելի քան 60,000 հեկտար անտարային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից տիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ ենթանական և բուսական աշխարհով։ Վոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում Արազ Բոյու, Լաչեն, Գոբատլի և Դաշալթա արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարած դարձել է անպիտան։ Բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով և ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգիլան քաղաքի առաջին մնակելիերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից և այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն առված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ և մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու և այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալը ապահովելու համար։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շառնակ մեն հերաղորդումը, 2026 թվականը քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետական մշակույթի դարավոր ավանդույթները պահպանելու, ինչպես նաև երկրում այս ոլորտում նոր մարտահրավերներին արձագանքող առաջադեմ մոտեցումների կիրառումը խթանելու և ընդլայնելու նպատակով 2026 թվականը Ադրբեջանի Հանրապետությունում հռչակվել է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի։ Ադրբեջանում քաղաքաշինությունը ճարտարապետական ավանդույթները

Հարուս դարավոր պատմությունն է։ Արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձանները բացառիկ դեր են խաղացել մեր խոշոր քաղաքների Մետաքսե ճանապարհին գտնվող Եզակի կերպարի ձևավորման և արևելյան երկրների հետ որպես կարևոր առևտրային, արհեստագործական և մշակութային կենտրոնների սերտ տնտեսական քաղաքական մշակութային կապեր հաստատելու գործում։ Ժամանակակից քաղաքական տեսություններում քաղաքաշինությունը միայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործիք չէ, սա հատկապես ակնհայտ է ադրբեջանի օրինակով։ Օկուպացիայից հաստատված Արաստանում խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերի ներդրումը, նոր վարչական տարածքային կառուցվածքի ստեղծումը և ենթակառուցվածքների զրոյից կառուցումը իրականում ներկայացնում են պետության լիարժեք քաղաքական, իրավական և խորհրդանշական վերադարձ այդ տարածքներ։ Այս համատեքստում 2027 թվականի քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը հստակ ուղերձ է, որը ցույց է տալիս, որ հետ կոնֆլիկտային փուլը ռազմաքաղաքական փուլից անցել է ինստիտուցիոնալ և քաղաքացիական զարգացման փուլի։ Քաղաքաշինությունը հանդես է գալիս որպես հետ կոնֆլիկտային փուլում պետության կարգավորման և դիմակայնության ռազմավարության հիմնական հենասյուներից մեկը։ Օկուպացիայի ընթացքում ավերված քաղաքներ և ոչնչացված մշակութային և քրոնական հուշարձանները ոչ միայն ֆիզիկական, այլև խորհրդանշական բռնության ցուցիչ էին։ Այս տեսակետից հետ կոնֆլիկտային փուլում իրականացվող ճարտարապետական քաղաքականությունը կատարում է նաև պատմական արդարության վերականգնման գործառույթը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ կարող է նաև ընդունվել որպես քաղաքական որն ուղղված է ազգային ինքնության վերականգնմանը ժամանակակության և ավանդույթների սինթեզի վրա հիմնված ճարտարապետության միջոցով։ Այն փաստը, որ Ղարաբաղում կառուցված քաղաքները համատեղում են ադրբեջանական ազգային ճարտարապետական ոչ ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ և քրոնական մշակութային ժառանգության վերականգնման հռչակումը որպես առաջնահերթություն, ցույց է տալիս, որ պետությունը ազգային ինքնությունը ներկայացնում է ոչ միայն որպես անցյալի վերակառուցում, այլև որպես ապագայի նախագիծ։ 2026 թվականի քաղաքաշինության ճարտարապետության տարի հայտարելը նաև ադրբեջանի ուղերձը միջազգային լսարանին։ Երկիրը հետ կոնֆլիկտային փուլը կառավարում է ոչ միայն անվտանգության վերաբերյալ քննարկման, այլև զարգացման, արդիականացման և գեղագիտական արժեքների միջոցով։ Սա ադրբեջանին դարձնում է այն դերակատարը, որը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային կոնֆլիկտային տարածքից և ներկայացնել զարգացման ու վերականգնման մոդել։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85

Шарнок Мехмерха Ортумари Матен Азербайджан Мирхайник Спасуми Ирнах Кинтерерин. Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալի ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլվածը մարդու իրավունքների համար

Ընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում, և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղահայեցակարգ է։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, սորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգիլանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշմանը ուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշան քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբի տուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնացավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրու վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշայում վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլի մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջանը ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։